0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sokolac i Šamac-Orašje. Danas će u periodu od 7 do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na dijelu regionalne ceste Hadžići-Gornja Grkarica, a za vrijeme obustave vozila će koristiti cestu preko Krupca. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Slušali ste izveštaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

za svakodnevni život budu što dostupnije, bilo da ste uz program Radio Goražda ili posjećujete našu web stranicu. Dakle, poštovani slušaoci, pratite nas, ostanite uz nas tokom cijeloga dana. Za 10 minuta očekuje vas rubrika Dogodilo se na današnji dan, a u 10 sati prvi pregled vijesti. Teme iz našeg kantona donosimo kroz otvoreni program koji počinje u 10.15. Vrijeme je za novi blok muzike, nakon toga kolegica Ilma je ponovno sa vama. Još jedan put lijep pozdrav i dobar dan iz našeg studija.

0: na današnji dan.
1: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se dogodili na današnji dan, 7. oktobar. 1571. godine španska i maltačka mornarica potukle kod Lepanda u jugozapadnoj Grčkoj tursku flotu. U ovoj pomorskoj bitci poginulo je oko 25.000 turskih vojnika i potopljeno oko 80 turskih brodova. 1908. godine, nakon oslobađanja od turske vlasti, Krit se ujedinio sa Grčkom. Grčka je 1912. godine anketirala to ostrvo, a Londonskim ugovorom 1913. aneksija je međunarodno priznata. 1959. godine umro je američki operski pjevač i filmski glumac italijanskog porijekla Mario Lanza. Sovjetski brod Luna 3 je prvi fotografisao tamnu stranu mjeseca. 1992. godine Savjet bezbjednosti UN-a usvojio rezoluciju o formiranju Međunarodne komisije eksperata za ispitivanje ratnih zločina na prostoru bivše Jugoslavije. 1992. godine izvršen je žestok napad srpskog agresora na linije odbrane grada Sarajeva kod pomoćnog stadiona Grbavica, tačnije na linije odbrana grada Heroja kod tadašnjeg restorana 11 Plavih. 2009. godine umro modni fotograf Irving Penn, poznat po glamuroznim portretima manekinki. 2011. godine umro je posljednji komunistički predsjednik Albanije Ramiz Alija. 2012. godine je u Zagrebu umro Mersad Berber, akademski slikar. Bavio se slikanjem, grafikom i ilustracijom, a 1985. godine završio je svoj animirani film. Dobitnik je brojnih priznanja. I za kraj, za današnji dan 7. oktobra, navršava se godina od smrti legendarnog bosansko-hercegovačkog pjevača narodne muzike Halida Bešlića, koji je preminuo u 72. godini života nakon kratke borbe sa teškom bolešću.

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

0: policijski službenici MUP-a BPK Goražde u protekla 24 sata. U ulici Ferida Dizarevića dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva putnička motorna vozila sa materijalnom štetom bez povređenih lica. Na lice mjesta upućeni su policijski službenici uprave policije MUP-a Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde koji su izvršili uviđaj i tom prilikom je kod jednog od vozača ustanovljeno prisustvo alkohola u organizmu u iznosu od 1,46 promila. Pomenutom vozaču uručen je prekršajni nalog iz oblasti zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, navodi se u informaciji uprave policije Goražde.
1: Info 101,5.
0: U znak sjećanja na legendarnog komandanta Zajma Imamovića u gradskoj dvorani Mirsad Hurić u Goraždu danas je održan 8. memorijalni malonogometni turnir koji nosi njegovo ime. Turnir za učenike osnovnih i srednjih škola s područja kantona u povodu obilježavanja 31. godišnjice od pogibije komandanta Imamovića organizovao je Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja Zlatni Ljiljan pod pokroviteljstvo Ministarstva za boračka pitanja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Obilježavanje godišnjice pogibije Zajma Imamovića nastavit će se i na dan kada je poginuo legendarni komandant 1. Drinske brigade 9. oktobra 1995. godine polaganjem cvijeća na spomen obilježju Zajmu Imamoviću u Goraždu i odavanjem počasti na njegovom mezaru u haremu Alipašine džamije u Sarajevu.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Tokom noći u Bosni se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 10, Ivan Sedlo 19, Sokolac 20, Sarajevo 23, Livno Srebrenica 24, Bugojno 25, Tuzla Zvornik 26, Bihać, Zenica 27, Bijeljina, Doboj, Sanski most, Trebinje 28, Banja Luka 29 i Mostar 32 stepena. Sutra u Bosni jutro dio prijepodneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti u Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost, na jugu i jugozapadu umjerena bura, u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 24, a dnevno od 18 do 24, na jugu zemlji do 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmer Smajlović.
1: Info 101,5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svakog dana osim nedjelje saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Info 101,5.
0: Poštovani slušaoci, pratili ste centralnu informativnu emisiju Info 101,5, pripremila Jasmina Čohodar, čitao Denis Zalizajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se dogodili na današnji dan, 7. oktobar. 1571. godine španska i maltaška mornarica potukle kod Lepanda u jugozapadnoj Grčkoj tursku flotu. U ovoj pomorskoj bitci poginulo je oko 25.000 turskih vojnika i potopljeno oko 80 turskih brodova. 1908. godine, nakon oslobađanja od turske vlasti, Krit se ujedinio sa Grčkom. Grčka je 1912. godine anketirala to ostrvo, a Londonskim ugovorom 1913. aneksija je međunarodno priznata. 1959. godine umro je američki operski pjevač i filmski glumac italijanskog porijekla Mario Lanza. 1959. godine sovjetski brod Luna 3 je prvi fotografisao tamnu stranu mjeseca. 1992. godine Savjet bezbjednosti UN-a usvojio rezoluciju o formiranju Međunarodne komisije eksperata za ispitivanje ratnih zločina na prostoru bivše Jugoslavije. 1992. godine izvršen je žestok napad srpskog agresora na linije odbrane grada Sarajeva kod pomoćnog stadiona Grbavica, tačnije na linije odbrana grada Heroja kod tadašnjeg restorana 11 Plavih. 2009. godine umro modni fotograf Irving Penn, poznat po glamuroznim portretima manekinki. 2011. godine umro je posljednji komunistički predsjednik Albanije Ramiz Alija. U 2012. godine je u Zagrebu umro Mersad Berber, akademski slikar. Bavio se slikanjem, grafikom i ilustracijom, a 1985. godine završio je svoj animirani film. Dobitnik je brojnih priznanja. I za kraj, za današnji dan 7. oktobra, navršava se godina od smrti legendarnog bosansko-hercegovačkog pjevača narodne muzike Halida Bešića, koji je preminuo u 72. godini života nakon kratke borbe sa teškom bolešću.